0: πες.
1: Τα τσαρμινάρι, τη καλτράτα, τη καλτράτα, ποτό, καλμπουγυρόνι, τη πεπαγά.
0: Τσαρμινάρι, λουγιαγωνί. Ρίξε τη μαχουά. Ρες. Yo, mohon bangga. Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jongi. Kanggo mas cucu anu aya di Palihan Cicariang ya, Ciawi. Lagu nanti nong contong ya kita. Nah, itu ah.